0: you, baby.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: кожен день.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Старим слідам все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
4: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
5: Що ви говорите?
4: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
5: Таки да.
4: 26-го – «Євро».

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
1: Що ви говорите?
0: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
1: Таки да.
0: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
1: Оля-ля, шершеля фам.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
3: Що ви говорите?
2: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
3: Такі да.
2: 26-го – «Єврей».

0: і тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: на першому міському. Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
0: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
2: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
0: А, Сіті-центр? А де це?
2: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
5: Що ви говорите?
4: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
5: Так і да.
4: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27-го вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
5: О-ля-ля, шершеля фам.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті Maski.com.ua.
2: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
4: Так і да.
3: 26-го – «Євро».

0: тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
1: Що ви говорите?
0: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
1: Таки да.
0: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
1: Оля-ля, шершеля фам.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 0,48, 740, 70, 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
3: Що ви говорите?
2: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
3: Так і да.
2: 26-го – «Євро».

0: тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Абсурдні кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Абсурдні кохання без меж.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні, 2 та Давіда Ойстраха, 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар, 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
5: Що ви говорите?
4: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
5: Таки да.
4: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
5: Оля-ля, шершеля фам.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті Maski.com.ua.
0: Замовлення реклами
6: 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
4: Так і да.
3: 26-го – «Євре

0: і тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Так і да.
1: 26-го – «Євро».

0: Є тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні, 2 та Давіда Ойстраха, 32.
4: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар, 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами. 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
1: Вітаю, ви на першому міському. З вами «Ігри розуму» і моя чарівна співведуча Ганна Величко, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як? Психологиня».
2: Так, і неперевершена пані Баскіна Вікторія, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, наркології та психіатрії, завідувачка гострого відділу жіночого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я. Ну і в нас сьогодні в гостях Аліса Саприкіна, також клінічний психолог, керівник центру ментального здоров'я Одеської міської лікарні, Одеської міської ради. І дуже вас рада вітати. І ви знаєте, коли вперше познайомилась з вами та вашим колективом, це було про те, що люди на своїх місцях, бо ви любите те, що ви робите, і ви розумієте, наскільки ментальне здоров'я, да, турбота про ментальне здоров'я дає більш скорішого, да, одужання. Бо у вашій лікарні є пацієнти з різними діагнозами, з різними станами, і у вас є такий відділ, який надає ще додаткову, да, допомогу, яку раніше не було. Да. Люди приходили до лікарні, там зробили там операцію, да, і пішли далі. Але до того, щоб звернутися до психолога, таких не було в нас послуг. Скажіть, будь ласка, зі свого досвіду, як ви бачите цю працю, як ви бачите ці позитивні зміни, да, які відбуваються сьогодні при лікуванні пацієнтів?
3: Ну, взагалі, здається, я можу говорити за 10-ту лікарню, так? Я не можу казати за
2: так,
3: все.
2: Так, ми за вас і кажемо.
3: Так, але ну, зараз у медичній сфері є такі дуже значні зміни щодо концепції. І, власне, ці зміни в нас в лікарні реалізуються. І, ну, мабуть, дуже важко бути першопроходцем, дуже важко бути в авангарді такого руху, бо завжди є супротив, але зараз, коли от ми бачимо цю концепцію, яка реалізується на базі 10-ї лікарні, її там головний рушинний такий двигун – це генеральний директор нашої лікарні Денис Себов. І, власне, ось концепція медичних сервісів, взаємодії між медичними сервісами, мультидисциплінарності, коли в центрі взагалі уваги співробітників лікарні не є якась хвороба, не є якась там болячка, яку треба вилікувати і відпустити цю людину. В центрі уваги здоров'я людини, якість життя людини. А якість життя людини – це, власне, про те, яким чином людина повернеться після цієї операції, після якогось втручання до звичайного життя. Воно може змінитися, це звичайне життя. Ми розуміємо, бувають різні випадки, і до цього життя треба адаптуватись. І до життя треба адаптуватися не тільки іноді самої людині, а навіть родині цієї людини. І, власне, тут підключається ось цей великий реабілітаційний комплекс, бо він такий дуже складний. Реабілітація починається ще в палаті відділення.
2: Да?
3: Так, при лікуванні. Потім це стаціонарна реабілітація, потім це амбулаторна реабілітація. А ось центр ментального здоров'я – це таке окреме відділення, яке також супроводжує на всіх етапах і людину, і їх рідних.
2: От реабілітація, да? У багатьох це слово викликає саме, знаєте, ну, там, фізичну реабілітацію. І там, коли кажуть, а психологічна реабілітація. Ні, ну от ми розуміємо, коли там є якісь апарати додаткові, ми встали, і це була реабілітація. Це ще допомогло мені ходити. Як люди взагалі реагують, коли ми кажемо їм, що там необхідно пройти там психологічну реабілітацію? Я знаю і була на відкритті, і вперше таке бачу школи пацієнтів. Я думаю, вона створилася не просто так, а по вашим якимось чи наглядним, да, моментом, який ви бачили, що це як відповідь на виклики, які сьогодні є, чи це через пропозиції пацієнтів? Як взагалі вона створилася і як зараз на неї реагують люди?
3: Угу. Ну, школа пацієнтів – це такий взагалі амбітний проєкт, який, ну, можливо, це перше взагалі на базі лікарні таке реалізується у цієї країні. Так, це була ідея нашої заступниці з розвитку генерального директора Лариси Швець. І це взагалі спочатку це було взагалі не про медичну якусь допомогу, а власне про те, як людині жити із якимись захворюваннями. Це можуть бути хронічні захворювання. Тобто дуже багато, можливо, ми бачили про діабет, так, школа діабету, як цим впоратись. Але є дуже багато інших станів. І, власне, коли ми стикнулися з тим, з якими складнощами стикаються родичі, скільки в них питань щодо їх близьких, щодо важких хвороб, щодо ось цього повернення, так, повернення до звичайної життя, тоді з'явилася ця ідея школи пацієнта збирати людей. І це не тільки про пацієнтів. Тобто це простір, який поєднує можливості міської, наприклад, влади, можливості громадських об'єднань, можливості якихось соціальних закладів державних, так, де ми всі можемо спілкуватися. Ми об'єднали на базі школи пацієнта, власне, ми об'єднали зусилля першої ланки, тобто сімейні лікарі, можливості дитячих лікарень, бо завжди це були якісь такі окремі королівства, так, тобто тут ми працюємо, там ми можемо вам порекомендувати. Ми об'єднали можливості ветеранських організацій, громадських. Тобто це меморандуми, коли ми розуміємо, що якщо в людини виникає ось така проблема, ми знаємо саме, власне, до кого її скерувати, і ця проблема буде вирішена. Що стосується центрів ментального здоров'я, такий концепт має реалізуватись на базі Центру ментального здоров'я. Він, власне, задуманий Національною службою здоров'я України, тобто мультидисциплінарні команди Центрів ментального здоров'я, вони складаються із психолога, психіатра, молодшого, середнього персоналу медичного, та обов'язково це може бути хоча б соціальний працівник. І також ми ще підтягуємо капелану з питань капелан. Це може бути профпатолог, фізіо і так далі.
2: Це додаткові, так, да. Але те все ось, є обов'язково.
3: Так, особливо. Ось соціальний працівник – це обов'язково, бо в людини, яка звертається, в неї можуть бути дуже різні питання.
2: Да, і наскільки я також знаю про це, да, що коли пацієнт виходить з лікарні, він повинен отримувати маршрут, подальший маршрут перенаправлень, щоб він не вийшов з лікарні, да, і не знав, куди йому йти і що далі з цим робити, а знав, куди йому звернутися, так, чи з тою, чи з іншою потребою. І тоді ми не залишаємо людину на самоті. Так. Я взагалі дуже вдячна тим змінам, які відбуваються, бо людина дійсно не залишається самотньою.
1: А що таке, підкажіть, будь ласка, що таке школа пацієнтів?
3: Школа пацієнтів – це такі регулярні зустрічі у нашому просторі на базі Центру ментального здоров'я, де кожна школа присвячена конкретному, ну, чи то захворюванню, так, чи то стану, чи то реабілітації після цього стану. Ну, власне, ось сьогодні школа пацієнта в нас виїзна. Вона буде проходити на базі нашого пренатального центру, тобто це колишній 7-й роддом, і вона буде присвячена можливостям батьківства. Так, тобто це окрема дуже така приємна тема, будуть збиратися майбутні батьки. Так, і, ну, власне, для них будуть розповідати, які є можливі, на що взагалі вони можуть розрахувати, в тому числі і є державні програми деякі, які вирішують деякі питання. А так, школа пацієнта, вона може, ну, наприклад, для родичів, що повертаються додому із людиною, яка перенесла інсульт. Це можуть бути дуже важкі якісь наслідки, чи, можливо, людина вже зовсім майже адаптована, і їй треба тільки щось, ну, допомогти, щоб вона повернулася до звичайного життя. Дуже багато питань. Онкологічні хвори, так? Тобто на базі школи пацієнта вони можуть отримати інформацію про якісь, знов-таки, державні програми, про можливості від громадських організацій. Ну, наприклад, із анонсів проанонсую, да, то есть одна з наступних шкіл школ пацієнта, вона буде присвячена чоловічому здоров'ю та онкопатології у цій сфері. Так, а це таке дуже болюче питання, бо тут можуть взагалі виникати питання взаємовідносин у родині, можливості бути батьківства і таке інше. І це комплекс. І, власне, на базі школи пацієнта ми можемо зібрати різних фахівців, які одну проблему висвітлять. І, ну, взагалі-то у цьому висвітленні ми бачимо перспективу, що все можливо вирішити. Ну, майже все.
1: А як це відбувається на практиці? Тобто, якщо у мене є питання сьогодні,
3: так,
1: по тому чи іншому захворюванню, а у вас ви робите виїзні зустрічі?
3: Ну, на практиці в нас є розклад. Дійсно, цей розклад, він запланований на декілька місяців, тобто раз на два тижні є звичайні теми. Але якщо в людини є питання, так, і вона приходить до 10-ї лікарні, до лікаря там з якоюсь проблемою, власне, лікар, ось цей мультидисциплінарний концепт навкруги окремого пацієнта, лікар, він підтягне інших лікарів, з якими треба отримати консультацію. Він підтягне фахівців Центру ментального здоров'я. Ми вже на місці можемо проконсультувати із соціальним працівником, чи скерувати до якихось інших установ, якщо питання лежить не тільки в площині, ну, будемо говорити, медичні, а й соціальні. Тобто, ну, індивідуально це також працює. Але школа пацієнта, ну, це така можливість поспілкуватись, іноді навіть знайти нове рішення.
1: А зараз, звісно, багато пацієнтів потребує психологічної підтримки, так?
3: Ну, так.
1: У 10-й лікарні.
3: Дійсно,
1: а ви
3: так
1: надаєте ці послуги?
3: Ну,
1: та відділенням.
3: Так, звичайно, бо Центр ментального здоров'я, він не тільки працює так відокремлено, а наші психологи, вони працюють, починаючи із, власне, приймального відділення, тобто відділення екстреної медичної допомоги, куди потрапляють люди в різних станах, і там навіть, мені здається, більше йде мова не про допомогу, власне, пацієнтам, а їх родичам. Тобто, якщо у важкому стані привезли людину, її супроводжує хтось, найчастіше психолог потребує цієї людини. Психологи працюють, коли в нас, на жаль, є масове надходження до лікарні пацієнтів внаслідок прильотів чи якихось таких подій. І знов-таки, поки людина знаходиться в операційній, там десь в коридорі сидить її рідна людина, яка сходить з розуму, вона не знає, що їй робити. І тут має бути психолог. Опікове відділення, воно взагалі в нас єдине на півдні. І це дуже важкі травми. Розумієте також, тобто там психологічний стан пацієнтів, мені здається, найчастіше потребує психологічної допомоги. Політравма, травматологічне відділення, інсультне відділення, коли там також вже в інсультному відділенні, навіть в важкому стані, психолог оцінює когнітивні функції пацієнта і оцінює можливості подальшої реабілітації, тобто вже коли людина потрапила в інсультному, тобто, ну, вона ще не в реабілітаційному відділенні. Ну, власне, процеси реабілітації ми супроводжуємо також. Ну, а взагалі ще, ну, Центр ментального здоров'я працює і, власне, і з працівниками. Тобто є ще такий внутрішній вектор, бо на сьогодні питання професійного вигорання, воно дуже болюче, дуже актуальне, так? І психологічної допомоги – потребують і медичні працівники будь-якої ланки, і так, тобто і середній, і молодший персонал, і ті, хто не є медичними працівниками, так, тобто, наприклад, в лікарні є кол-центр. Так, тобто це люди, які працюють взагалі ось на першому такому, на першій лінії, вони отримують весь біль, який, з яким приходить чи дзвонить людина, і вони мають його згасити. І для того, щоб вони мали таку можливість, вони також мають бути, мають мати цю підтримку і відновлювати ці ресурси. Ну і це також на базі нашого центру ментального здоров'я.
1: А скільки у вас психологів за штатом?
3: Зараз, ну взагалі, за штатом їх може бути, мені здається, до 4, зараз 3.
1: І два психіатри.
3: Так, і два психіатри. І ще є психіатричний стаціонар. Так, і психіатр веде прийом із, в центрі ментального здоров'я, так.
2: Я хочу трошки додати за школу пацієнтів. Чим відрізняється, да, там індивідуальне консультування, там, да, можна прийти до будь-якого лікаря в вашій лікарні і дізнатися, там, як поводитись з родичем, да, чи як допомогти собі після. А школа пацієнтів, вона, коли я була, в чому було класно і практично, була тема інсульти. Була людина, яка перенесла інсульт, так, і показала, да, розказала, який шлях їй прийшлось подолати, да, на своєму власному прикладі. В той же час були люди, які зараз, да, отримали такий діагноз. Їх родичі, яким дуже страшно, да, після того, як це ми повернемось додому, що мені робити. І були лікарі різних направлень, да, бо коли там були якісь питання, той доктор дав відповідь, той доктор дав відповідь. І після закінчення ми бачимо, як потім там ці родичі між собою вже поєдналися. І вони вже не залишилися наодинці зі своєю проблемою, да, з тим, що вони не знають. Вони отримали відповідь, і вони знають, що вони сюди зможуть повернутися для того, щоб додатково її отримати. І здавалося така, да, ну, ідея, яка підтримує життя багатьох людей, ну, чесно.
3: Взагалі, ну, так, вже продовжуючи цю ідею, взагалі, допомога рівнерівному, вона дуже важлива на будь-яких етапах, як що стосується і хворих, так, ну, а мені здається, навіть хворі – це неправильне слово наших пацієнтів, так, але, ну, іноді, коли вони знаходяться там в палаті, тобто там є спілкування, там же і спілкуються і рідні, але ось цей широкий досвід, так, що буде далі. Ось це дуже лякає, бо люди, коли вони перетнулися в палаці, вони могли познайомитись, таке і інше. А ось що буде далі? І ось так, таке коло, воно дуже допомагає. Бо, ну, таким чином якось знижується ця тривожність щодо того, щодо цього майбутнього.
2: А як ви працюєте з стигматизацією?
3: А, яку бо... саме стигматизацію
2: дивіться,
3: ви маєте, ну,
2: по-перше,
3: на увазі?
2: По-перше, щодо звернення до психологів і навіть до того, щоб прийти в школу пацієнтів. Тому що це також є перешкода, що хто мені там що розповість, мені доктор сказав, і я краще побуду зараз наодинці, і там прийти комусь щось розповідати, до когось звертатись. Тобто це ж може бути також бар'єром.
3: Так, це дійсно бар'єр, і, ну, давайте так, насильно це неможливо. Не можна привести так кіня до води, його можна привести, але його не можна заставити пити. Це висловлювання моєї колеги, я дуже полюбляю його. Так, тобто дійсно заставити не можна. Але, ну, тут просвітницька робота, перша, лікуючого лікаря. Тобто, і це дуже важливо, коли лікар, він говорить, знаєте, от, якщо ви поспілкуєтесь з психологом, нам з вами буде легше. От, якщо він знаходить ці влучні слова, і людина приходить, дійсно стає легше. Щодо стигми, ну, мені здається, тут більше питання ось цього, ну, є також. Тобто, ой, я що, чому це я маю йти до психолога, що псих? Є таке. Ну, тут взагалі наша пропаганда ментального здоров'я, яка, з якою всі ми працюємо, так, ну, якось ми це, ну, мені здається, щось рухається в цьому напрямку на сьогодні. А що стосується ось допомоги психіатрам, Тобто я як психолог, я не можу коментувати дійсно роботу психіатрів, але я завжди пацієнтам намагаюся донести те, що робота психіатрам це також не тому, що є якісь там важкі органічні порушення чи ще щось. Так, тобто, якщо в людини тривожність, якщо в людини депресія, ну, вона потребує медикаментозної допомоги. І не можна тут йти собі і говорити, ой, я п'ю магній, я п'ю валеріану, гарну валеріану, ось болгарське, мені допомагає, але щось якось...
1: Магній теж гарно.
3: Так, да, якось так, але щось все одно якось не дуже, так? І коли ми говоримо про медикаменти, ну, не можна йти до аптеки і купляти деякі ліки, призначати їх самі собі. І саме призначенням ліків займається лікар-психіатр. І це в будь-яких станах, що стосується панічних атак, тривожних розладів, депресії, те, з чим ми сьогодні стикаємось на кожному кроці.
2: Угу. Ну, у вас також є лікар-невропатолог?
3: Ну, звичайно, є неврологічне відділення, інсультне відділення, і це ми також працюємо всі.
2: Я нещодавно була випадково, да, так можна сказати, з колегою, їй стало погано, і приїхали ми до вашої лікарні. І я дуже жалкую, що в той момент я не записувала лікаря-невропатолога на відео, бо вони дуже всі різні. І тут мені сподобалось, вона говорила так, як це говорить той психіатр, якому я довіряю, це пані Вікторія. Вона говорила про антидепресанти, що це не так страшно, що так. За порушення сну, за режим дня, я думаю, о, класна невропатолог. Тобто вона так все розповіла, що вона там... Мої колежанки, вони, ну, взагалі вже нічого страшного не було. Вона така, да, вона, ви зрозумієте, антидепресанти – це їх потрібно пити курсом. І це не те, що там буде якось погіршувати ваше життя. Навпаки. І вона так розказала, знаєте, що начебто це якийсь, ну, просто супер. І мені це сподобалось. І це класно.
3: Ну, так, бо стосовно, я також кожного разу стикаюся з цим, що стосовно ліків є дуже багато цих мифів о тому, що, ой, я буду пити антидепресанти, я стану
2: залежним.
3: Так, чи я буду залежним. Так. І все це мають, ну, мають по-перше, перші люди, які стикаються з цим, а потім лікарі. Ну, і дійсно, грамотний лікар, він донесе цю інформацію таким чином, що людина розуміє, так, мені це допоможе, це покращить моє життя.
2: Навіть профілактично. Ну, правильно, пані Вікторія?
1: Ну, зараз важко говорити про
2: профілактику, коли ми живемо в хронічному.
1: Тривоги, ну, якщо ми живемо постійно у цій клятій війні, то треба зважати увагу на своє ментальне здоров'я і, мабуть, пити їх зранку профілактично теж до кінця війни.
2: Так. Давайте ще поговоримо про... Я знаю, що нещодавно у вас також була в гостях радниця президента
3: Тетяна Ломакіна. Так, вона
2: з питань безбар'єрності. Да. Про яку саме безбар'єрність йшла мова у вашому закладі? Бо також питання безбар'єрності, воно є для кого, ну, чомусь, знаєте, там тільки про пандуси, коли ми говоримо, та про людину з інвалідністю, і забуваємо, що безбар'єрність – це про все, да? Про спілкування, це про те, що матуся з візочком має також доступність, не з візочком, а з коляскою, пройти десь завгодно. Про те, що кожна людина має свої особливості і має право на те, щоб бути такою, якою вона є. Розкажіть трошки про цей візит.
3: Так, ну, зазвичай, да, коли говорять про безбар'єрність, там якась перевірка чи ще щось, то там, ну, звертають увагу на пандуси, на маршрути, які забезпечать доступ до будь-якої точки приміщення за допомогою ліфтів і таке інше. Тобто зараз взагалі, якщо от говорити про безбар'єрність, я пам'ятаю, як це було 20 років тому, коли це тільки починалося в Одесі, так, йшла мова перша, там пандус, світлофори обладнані, потім з'явилася ось ця плітка, з'явилися перші якісь там групи в садочках, і це йшло дуже довго. І, власне, коли ми говоримо про про безбар'єрність, ми говоримо про цей бар'єр, про які ці бар'єри, вони, їх дуже важко було долати навіть тоді.

0: А в нас, ну, власне, ми дійсно презентували ось цей реабілітаційний сервіс, воно так називається реабілітаційний сервіс, який починається там в палаті і закінчується на супроводі людини, коли вона вже закінчила навіть амбулаторне лікування. Ну, взагалі, мені було дуже приємно потім почитати її допис про її враження цього візиту, да, бо дійсно бачення злому цих бар'єрів, власне, ментальних бар'єрів, так, що із кожною проблемою можна знайти вихід. Так, можна пристосуватись. І це йде мова не тільки про технологічне рішення. Зараз, ну, ми розуміємо, зараз технологічні рішення можуть бути дуже широкі. На жаль, війна їх рухає. Так, і реабілітаційні засоби, так, тобто це висока технологічність. Але це все, мені здається, не могло би бути можливим, якщо б не ламалися ці бар'єри щодо сприйняття людей з якимись вадами. Uh-huh. Так? Тобто, коли ми розуміємо, що якщо людина, так, вона буде жити, можливо, все життя і пересуватись за допомогою візка, але її життя від цього не має стати гіршим. Вона також має можливість навчатися, працювати,
1: гуляти,
0: йти до кіно, йти до моря і пересуватися цим містом за допомогою загального транспорту. І, власне, цей бар'єр, мені здається, по-перше, треба ламати в головах людей, які вважають, ну, все, ну, якщо все, людина на візочку. Ось ці бар'єри треба ламати. От, ну, мені здається, що, власне, що стосується нашого простору в лікарні, цього бар'єру немає. Тобто ми розуміємо, що можна вирішити, можна долучити інших людей, можна спитати інших людей, як вони впоралися з цим, і шукати рішення.
1: До школи пацієнта можуть прийти до вас пацієнти з інших лікарень?
0: Звичайно. Так, звичайно. Це ми анонсуємо це у соціальних мережах, і там немає такого, що там тільки наші.
1: Ті, хто у вас.
0: Ні.
1: Ну, у вас і так велика лікарня, думаю, ще з інших прийде.
0: Ні, тобто, так, ми чекаємо, бо, ну, взагалі, це і досвід, і ми ж працюємо із колегами, також із інших медичних закладів, ми їх також запрошуємо, тобто немає такого, угу. Це тільки наше. Да.
2: А як відбувається на практиці супровід поза амбулаторному лікуванні, якщо він вдома вже пацієнт?
0: Що стосується соціального працівника, тобто зараз вони в нас залучені. Йде мова про саме про соціальний супровід, так?
2: Супровід. Який ви можете предоставити супровід?
0: Дивіться, є речі реабілітологи, які завжди, ну, залишаються, мені здається, для кожного реабілітолога, людина, яка от вона вже повернулася додому, вона дещо стає рідною, так? Тобто кожен взагалі, кожні ось ці маленькі кроки, які робить пацієнт, вони для кожного лікаря, вони є такою винагородою. От. І завжди людина може звернутися по консультацію.
2: Тобто це лікар-реабілітолог, який працює у стаціонарі?
0: Ні, в амбулаторно так.
2: В амбулаторії
0: також. Тобто вони залишаються на зв'язку, завжди можна звернутися так, що, ну, реабілітолог – це, знов-таки, це про фізичну реабілітацію. Центр ментального здоров'я, він працює, так? Коли говорять про супровід, наприклад, мультидисциплінарних команд, є стаціонарна мультидисциплінарна команда психологічна і є мобільна мультидисциплінарна команда, яка робить виїзди додому. Це стосується більш психіатричної допомоги, так? От. І все ж таки вона спрямована також на те, щоб людина соціалізувалась, тобто щоб вона не залишалася тільки вдома, а все ж таки якось долучалась до суспільства. От. Але цей супровід, він є таким, будемо говорити, в телефонному режимі, тобто вплоть до того, що є графік зв'язку із пацієнтом, тобто

0: кожного тижня, там соціальний працівник, чи ну, це може бути навіть психолог, так він контактує, як у вас справи. Якщо щось потрібно,
1: тобто, якщо є запит, то так. Мультидисциплінарна бригада буде навідувати цього пацієнта
0: так.
1: Вдома.
0: Так.
2: А якщо місяць він каже, що у нього все ок, все одно повинен бути хоча б один виїзд на місяць до цього пацієнта? Чи якщо у нього все ок, з його слів, то ми не виїжджаємо?
0: Ну, взагалі, мені здається, що ні.
1: І це стосовно яких пацієнтів? Чи психіатричних?
0: Більшість все ж таки так, це психіатричні пацієнти.
1: А якщо це інсульт, постінсультний?
0: Якщо це постінсультний стан, все ж таки ми не забуваємо, що є сімейні лікарі. Тобто людина, яка проходить весь цей повний цикл реабілітації, так, і вона вважається вже ну, повернутою додому. Тобто є сімейні лікарі, які є першою ланкою. Якщо є запит, він знов скерує до реабілітаційної амбулаторної. От. Ну, взагалі, що стосується центру ментального здоров'я, то тут все добре, тут не має бути цього скерування від сімейного лікаря, тобто людина може власноруч до цього звернутися, не отримуючи будь-які направлення, там ще щось. От. А так, взагалі, да, все ж таки відповідальність людини, яка пройшла увесь ось цей цикл реабілітації і повернулась додому, це вже до сімейних лікарів.
1: А мультидисциплінарна бригада – це психолог, психіатр, соцпрацівник?
0: Медична сестра, так, і ще в нас є капелан, бо, ну, будемо говорити так, іноді для людини важливіше, щоб це була особа духовного сану. Ну, є така категорія
1: людей. Це також прописано зараз у лікуванні.
0: Так, да. І психофізіолог, профпатолог, тобто це, що стосується питань, ну, якщо йде мова про повернення до роботи, ну, і, власне, консультації з того, як там отримати інвалідність, наприклад, на сьогоднішній день, так, тобто ось ця, зараз змінилася вся ця система, тобто там також є люди, які можуть проконсультувати, скерувати, що далі, якщо...
1: А з якими питаннями ще можуть звертатися до вас, до мультидисциплінарної бригади, от пацієнт вдома, угу. З чим він може до вас звертатися?
0: Ну, взагалі, зараз є панічні атаки, тривожні стани, тобто...
1: Це швидше, швидка допомога, якщо панічна атака, високий тиск.
0: Так, ну, але якщо це тривалий стан, і ми розуміємо, що він після там виклика швидкої допомоги нікуди не зникає, так? Тобто людина живе у цьому стресі, вона може звернутися до центру ментального здоров'я. Та, а там ми виясняємо, а з чого взагалі цей стрес складається? Це може бути втрата роботи, втрата якихось можливостей, так? Якісь фінансові питання, там, що стосується там, чи чоловік на фронті, в дитини, тобто матуся може бути тривожною, бо в дитини тривожний стан, і нам треба робити щось із дитиною також. Тобто, і тут ми контактуємо вже з дитячою поліклінікою, бо у нас немає дитячих психологів, так? Тобто ми суто дорослі, але ну, завдяки тому, що з'явилася школа пацієнтів, і в нас є така налагоджена взаємодія із дитячою поліклінікою, тобто ми можемо скерувати тоді. І ось людина звертається одна з чимось одним, а там підтягується цілий комплекс проблем, які можливо, ну, є можливості вирішувати.
1: Зрозуміло.
2: Тут такий комплексний підхід.
1: Якщо нема роботи, якщо є тривога, якщо є порушення розлади сну, то я можу дзвонити в мультидисциплінарну бригаду.
2: Ви можете звертатися в центр ментального
1: здоров'я.
0: Ну, розумієте, якщо нема роботи, все ж таки треба звертатися до
1: центру зайнятості.
0: Так. Але якщо
1: ви це можете пояснити мені, так. Якщо я сама не розумію.
0: Якщо я погано себе відчуваю, якщо я хочу поговорити про це, якщо мені потрібна вся підтримка, так, то це до центру ментального здоров'я.
1: І приїде психолог і психіатр, так?
0: Так, психіатр. Психіатр і психолог, так.
1: Угу.
0: От. І що стосується, ну, коли ми говоримо про ці...
2: Це повинно бути зараз скрізь, особливо, ну, це як і є розбудова психічного здоров'я, тобто допомога повинна надаватися амбулаторно і там, де є пацієнт.
1: Ну, раніше участкові психіатри...
2: Тепер мультидисциплінарні команди. Просто питання в іншому, що нас не всі ще лікарні, ну, це зробили, бо, так, ну... Як вам сказати, немає да, стільки можливості койко-місць для того, щоб всіх лікувати стаціонарно. І є багато...
1: Ну, і не всі...
2: Є
1: всі
2: багато, да.
0: Взагалі-то не всі потребують цього стаціонарного лікування. Це знов-таки, коли ми говоримо про ці міфи і страшилки, да, про те, що ой, я піду до психіатра, все, мене якраз закриють там...
2: Ми тут успокаїмо, да. Тому що місць немає.
0: Нікого не заберуть.
1: Реально немає. А як часто виїжджає от ваша мультидисциплінарна бригада на тиждень?
0: Ну, взагалі, зараз в нас не дуже багато таких запитів. Я не знаю, добре це чи погане. Мені здається, гарно, що люди саме приходять. Так, ну, такі виклики на сьогодні, це може бути там два рази на тиждень.
1: Ну, після нашого да. сьогоднішнього ефіру, мабуть, їх буде забагато.
0: Можливо, так, можливо. Да, але, ну, дійсно, іноді ми розуміємо, що все ж таки, якщо людина отримує цей супровід, то далі вона може переводитись, власне, на амбулаторний догляд. І вона вже сама приходить, коли їй треба, так? Коли там психолог чи психіатр призначив ці зустрічі. Вона працює, з нею можна працювати, якщо в неї є бажання.
1: А як дзвонити до вас?
0: Є кол-центр, наш номер 7059-103. Це єдиний кол-центр лікарні, і там можуть проконсультувати, угу. проконсультувати з будь-якого питання.
1: А також допомогти визвати
2: консультаційну команду.
0: Так, да. там вже от цей єдиний кол-центр, за ним все далі і працює.
1: Добре.
2: А як би ви описали якоюсь метафорою ваш заклад?
0: Дуже цікаве питання, так. Ну, мені здається, це таке, знаєте, на, як это? На порогі великих діл. Так, на старті великих справ. Мені здається, саме це про те, бо ось ці такі зрушення, які відбуваються, вони ще ще раз можу сказати, вони іноді незрозумілі, вони іноді можуть бути болючими, так, бо коли ми всі звикаємо існувати в одному форматі, дуже важко переналаштовуватись. От. Але ось так, така вода, камінь.
1: Точить,
0: да. Мені здається, що це саме про це, що і ці зміни, вони, знаєте, як сніжний ком. Бо спочатку щось маленьке, це маленьке рушить щось велике. І далі, ну, така, мені здається, навіть нелінійна залежність, так? Тобто, спочатку важко щось рухати, але ми бачимо результати, це надихає.
2: Супер.
1: Дякую.
2: А ще важливо, коли люди люблять те, що вони роблять.
0: Так.
2: Бо жодні стіни нікого не вилічать. А коли людина є людиною, то тоді ми відчуваємо себе інакше. Дякую, дуже цікавий ефір.
1: Дуже цікавий ефір.
0: Дякую вам.
2: Час пролетів.
0: Дуже швидко.
2: Дуже швидко. І ще є про що говорити, але, на жаль, ми маємо закінчувати.
1: Так, це був телепроєкт «Ігри розуму» на Першому міському. З вами була моя чарівна жінка, психологиня, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?» Ганна Величко.
2: І неперевершена Васкіна Вікторія, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, наркології та психіатрії, завідувачка гострого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я. Ну і в нас сьогодні в гостях була дуже чарівна, мила Аліса Саприкіна, клінічний психолог, керівник Центру ментального здоров'я 10-ї міської лікарні Одеської міської ради. Ми дуже вдячні вам за ваш труд і вашому колективу, бо це дійсно комплексна робота і вашому керівнику за те, що він не поступово, мені навіть здається, а так швидко, да, змінює те, що повинно відбуватися, і робиться дуже якісно. Дякуємо вам і бажаємо вам сили, бо тепер ми ваш телефон записали і будемо надавати його всім.
0: Я дякую вам за цю підтримку, так? Бо дійсно, ну, в наш час, мені здається, підтримка – це дуже важливо, так? Коли щось робиш і ти розумієш, що ти не один, а з тобою є однодумці. Це дуже важливо, це надихає.
2: Дякую.
0: Дякую. Дякую.
3: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за простота.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
4: Таки да.
3: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
4: О-ля-ля, шершеля фам.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
5: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
7: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
5: Що ви говорите?
4: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
5: Так і да.
4: 26-го –

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
4: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
5: Що ви говорите?
4: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
5: Таки да.
4: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
5: Оля-ля, шершеля фам.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті Maski.com.ua.
6: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

не просили, скажіть нам на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Чом річка не зала, чом ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у.

човна, і не з ними. Такий неясний сон, чом річка не зала, чом ласка не прокльоне хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.